0: לכן לא קרה לבן.
1: ובן החי.
0: היי, בן.
1: היי, ניסי סאם, הוא יום עשה הפיצ'יו לא, איך אלו מני? חודן ממי חתאו גם מי גם את מירי סיימן מי, תאין נא, ניבר שיהיה פה יאו לכתיו לונגה, קטימה יאו עכשימה חתא, לראי לאו עכשימה ממד, תוסר נשאו מטתה מקוי נוי, שיבו לחתא תוי, נונגו תוי נעמי ומיתו, נונגו מילו, אינו נילו כגר תוי, חתא עכשימה יפה לו, מהו כאו תחתו מיו למעני, כנדאו שלטענו אללה, ijaw mena chak si meditinary piver naktuti khoyan nami kanner mammi yaga chogu te khanner si makhatala ogavit te khanaya nin nilima vit inno khanicha ngiga khangningani ismammi go ismaya inna akkasasi ngum me matamani inu sittinni ovanga latok si mammi ga ko ataw siang nga mani go tigi yummi ga vio julai ngulak tumi tukisiga bikko acha lo khoya le sima yunga ilagi ya tita yuga ma te takana ni apekso ila to sar beginner tamin khoya na mer sima la rittu matto mary nakoni rikatcha lang si boti tema bye
0: ila sa khoya na mi te do khala ke nam mega bit ta no khala so le mo pinga yok kina tu na te do khala ko ma yok 1-888-896-4135 המרקלו ני 979-6151. תנה מרי סיימן, פייריל ניוסי יואפיו נגני לגוורנור ג'נרל נגני תמאני כאן תמי חנוק איסו ממנגסי, תנה גוורנור נגלו תנגניק. תנה אוכלו תמופינגת תיאטוק, אוכל הקטריסי. Tapawatiru magusiyuk ila upin na nga nila inuya yung ito alaw katalang ata yuvalli ato inaktutilo tana anna ulo nilo siwulak pati ang ulo ni kigatuti ulo nga kutitim ipiligilo ni piligil katalaw tuk takusa unikot anna ulo nilito tema takulo ni anna ukatim ipibia kusun nakatak tuk upi kusun nakatak tuk nilo isumayin nang ati ukala kata tatuin na kasi lang ngayon itinibagot ni Jaya Mik Inspirational Lady ito sa akin na lang.